0: zmešaš skupaj eno fajn mešanco.
1: Aha.
0: Zapakiraš.
1: Yeah. V piksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Gaj nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš na šiht, da dela, prije nazaj.
1: Yeah.
0: Prineset nar.
1: Yeah, yeah.
0: Preš. Preš, spet odpreš.
1: To je to.
0: To je to. Se strinjam, staj.